0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra, plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarovija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacija

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. U opširnijem pregledu vijesti izdvojili smo. Evropski parlament usvojio je rezoluciju u Bosni i Hercegovini. Istaknuta je podrška evropskoj perspektivi zemlje, a domaći politički akteri pozvani da okončuju političke opstrukcije i imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Naglašeno je da svaka buduća tranzicija ureda visokog predstavnika mora biti sprovedena uz puno poštovanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elvedin Konaković je izjavio kako očekuje da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi Monreala. Tako govori informacije koje imamo i obaveze koje nismo ispunili. Registar stvarnih vlasnika u Federaciji BiH je svakako jedan od problema. Druga je činjenica da se predsjednici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države, kazao je Konaković. Dodaju da nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija za učešće na opštim izborima 2026. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je ovjerila prijave 29 koalicija. Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama saopšteno iz CIK-a Bosne i Hercegovine. U godinu u kojoj se obilježava 110 godina od službenog priznanja islama u Hrvatskoj, islamska zajednica pokreće projekt novog odgojno-obrazovnog centra koji će obuhvatiti islamsku gimnaziju, učenički dom, institut za arapski jezik i islam, te niz sportskih i obrazovnih sadržaja. Pokretanje jednog od najvećih projekata islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, izgradnje odgojno-obrazovnog centra u neposrednoj blizini islamskog centra Zagreb na 9000 metara kvadratni, potvrdio je Zahinu predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija akademik Aziz Ependija Hasanović. Info Plus. Nakon što su u okviru obilježavanja dana opštine Bužim potpisani ugovori o realizaciji dokumentarnog filma o ratnom putu 505. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i ugovor o izradi monografije 505. Viteške brigade, održene okrugli sto posvećen ratnom putu ove slavne brigade. Okrugli sto okupio je autore projekata, ratne komandante, pripadnike 505. Viteške brigade, predstavnike boračkih organizacija i druge relevantne učesnike, čime je zvanično otpočeo početak realizacije dva izuzetno značajna projekta od historijskog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Bužim, te njegove građane i sve pripadnike 505. Viteške brigade. Cilj ovih projekata jeste trajno dokumentovanje i očuvanje istine o herojskoj borbi pripadnika 505. Viteške brigade, jedne od najstavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine, 5. korpusa, koja je dala nemjerljiv doprinos u odbrani države, slobode i dostojanstva naroda ovog kraja. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija HC Ing d.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana, do utorka 23. juna. A do tada je pješački saobraćaj preko mosta potpuno se obustavljen, potvrdio nam je Mujo Salinković, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Jačanje saradnje između obrazovnog sistema i privrede te stvaranje kvalitetnijih uslova za stjecanje praktičnih znanja učenika stručnih škola u fokusu je projekta obuka mentora praktične nastave koji Privredna komora Unsko-Sanskog kantona provodi uz podršku Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu danas je počela trodnevna edukacija mentora, 11. po redu namijenjena predstavnicima privrednih subjekata koji učestvuju u praktičnoj obuci učenika. Počeli su upisi u srednje škole na području Unsko-Sanskog kantona. Budućim srednjoškolcima u Velikoj Kaduši 3 srednje škole

sportski blok otvorena programa privodimo kraju. Iranska nogometna reprezentacija podnijeće žalbu FIFA u stvrdnju da je tokom svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi izložena ograničenjima putovanja, izjavio glasnogovornik Iranskog nogometnog saveza. Iako je raspored priprema za turnir dostavljen znatno ranije, iranska reprezentacija ponovo se suočila s ograničenjima organizatora, što utiče na realizaciju planova stručnog štaba saopštenog iz Iranske federacije. Iz federacije su pojasnili da je zahtjev podnesen zbog termina utakmice koja se igra u 12 sati po lokalnom vremenu, kao

0: radio.
1: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.
2: Attention.